0: Tu sam da ti popravim raspoloženje.
1: Tu sam
0: da ti puštam najbolju muziku.
1: Ja sam
2: 202.
3: Seems like we're making up more than we're making love.

Vrata su dobro zaključana, između četiri zida sakriven. Sedim i čekam da me pozove, telefon ćuti kao zaliven. Ja nosim samo samoću i tugu, ko zna šta ona sad osjeća. Ne smem da uključim radio,

Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo živo vidjeti sam. Ljubav se zove.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Estonija je proglašena najboljom zemljom za život i preseljenje prema globalnom indeksu za relokaciju Rumavi, zahvaljujući razvijenom bankarskom sistemu, poslovnim mogućnostima i pravima na nekretnine za strane državljane. Indeks koji se objavljuje svake godine krajem drugog kvartala ocenjuje 192 zemlje na osnovu 24 pokazatelja koja su grupisana u četiri kategorije: financije, kvalitet života i zdravlje, bezbednost i stabilnost, kao i integracija i mogućnost. Sve to prenosi Euronews. U izradi indeksa korišćeni su različiti izvori podataka i procene stručnjaka. Estonija je dobila 99 poena zbog bankarskog sistema, poslovnih mogućnosti, 82 poena je dobila za dostupnost stanovanja, 86 za zelene površine i 77 poena za bezbednost na ulicama. Najslabije je ocenjena u kategoriji klimatskih pogodnosti sa 20 poena zbog hladnih i mračnih zima.
0: Tek da se zna.

Živa i bljuzga u pesmi Dobar osjećaj. Za kraj smo ostavili domaćica i komšinica Maršale. Nakon vesti koje su u 3 do 3, kroz brzu traku vas vodi Vesna sve do 19 sati. Maršali sa njihovog debi albuma slušamo pesmu Ne idi. Prijatan dan.

0: U ovom satu najtoplija Kikinda, 39 stepeni, 38 je u Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici, Velikom Gradištu, 37 mere Loznica, Valjevo, Beograd, Kruševac, Leskovac i Kragujevac, 36, Niš, Kraljevo, Negotin, 35, Zaječar, Vranje i Požega. Mi u brzoj traci razgovaramo na temu samostalnih putovanja tinejdžera. Čuli ste šta kaže psiholog Mirjana Vuksanović. Napominje da većina dece već negde od osnovne škole želi sama da krene na letovanje, ali kaže to je vreme kada sa njima treba početi razgovor koje uslove treba da ispune kako bi samostalno, odnosno sa društvom, otišli na more.
1: Ne možemo biti nikada potpuno sigurni. Možemo sa velikom vjerovatnoćom da pretpostavimo da je naše dete zrelo, prateći njegovo svakodnevno ponašanje, gledajući da li on ispunjava dogovoreno, da li je ispunilo određene zahtjeve u smislu školskog uspjeha, u smislu ponašanja kod kuće i vani, mi možemo da zaključimo da je dete sposobno za neku aktivnost i tako možemo da zaključimo, odnosno pretpostavimo sa velikom vjerojatnoćom da možemo slobodno da ga pustimo sa društvom na more. Važno je da znamo gdje ide, kako ide, odnosno prevoz i s kim ide. Djeca i roditelji nikako ne smiju da manipulišu jedni s drugima. Znači moraju da budu iskreni, otvoreni. Laži jako brzo dođu na naplatu i one dovode do nepovjerenja. Dakle, jedno uzajemno povjerenje, jedan razgovor, stalno praćenje i saradnja vezana sa ljubavlju, naravno, u porodici, će dati dobre rezultate.

Bili su ovo naravno Queen, Another One Bites the Dust, ili Radovan baca daske, što bi neki ljudi volili da kažu, ali dobro, svako ima pravo na svoju interpretaciju. Ono što ćemo slušati dalje je Nine Inch Nails, veliki Trent Reznor i pesma Closer, a nakon toga Seether i Careless Whisper. Da vidimo kako to zvuči Seether i kako zvuči Careless Whisper zapravo kad nije George Michael u pitanju, nego neki, pa i da kažemo, metal band. You let me violate you. You let me desecrate you.

Imali smo taj mali talas hip-hopa i onda smo morali to da presećamo sa Tinom Turner i Rod Stewartom i Takes Two. Sigurno znate numeru, jedna od najpoznatijih, bar kad je ova saradnja u pitanju. I Tina Turner, a i Rod Stewart su umeli da je izvode na svojim koncertima, možda ne zajedno uvek, ali svakako su imali tu back vokale koji su to upotpunjavali. Možda ne možemo da kažemo da je Rod Stewart mogao da nađe adekvatnu zamenu za Tinu Turner, ali svakako pesma zvuči dobro u bilo kojoj inkarnaciji. Idemo malo na metal vode, Body County, Body County's in a house, a nakon toga Queens of the Stone Age i No One Knows. Body count, body count.